zunaj. Ko je polna luna, mamo, mi kice mi zunaj. Ko je polna luna, mamo, mi kice mi zunaj. Mi kice mi zunaj.